ajajo gbo ka jo je gbadun eto la sale yi Precious Afolabi on lo ko temi la igbe la ijina wo lowo dowo Precious ohun lohun ti o diti Prince Dr Mawa ko seni bi ya lori eto la sale e ma ti so ho orun we